Ja, det har jo ankommet Sverige, og det skal ikke være så mye tvil hvem som kom så plutselig her. Jo da, det var vikingerne som kom her med en sang som heter Som en sommervind. Neste ut, det er Lasse Stepans. Sangen de skal synge til oss heter Quando.

Lasse Sigbrøysson sang her Du fattas meg. Så det er Torleif sin tur. Her kommer de med en sang som heter Med deg vil jeg leve.

Da er jeg kommet frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk. Dere håper dere har likt musikken. Jeg skal avslutte denne gangen med Bert Idovs. Sangen heter Får jeg lov? Da ønsker dere fortsatt fin aften alle sammen.